naanak ang rank ini na sa ika-25 nga said samtang siya iyala na sa ika-20 ni human kini midaog sa Mabudala DC Open sa miaging adlaw. Taghan kaayo mga fans ni iyala ang gusto mo tanaw kaniya dito sa Toronto, matod pa sa mga organizer nga sa unang higayon sold out ang maong torneo.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako dai si Marlene, 15 anyos, estudyante. Nag-abang diri sa Tacloban City. Kauban ng akong ate o ang akong pag-umangkon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa porwisyo kaayo namong silingan.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Weng. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Gikapoy na gid bitaw kay ay. Kapoy pa ko sa trabaho, nya ini kulit nako hugaw kay ang bay. Ako pa'y magluto, ako pa'y manglaba. Mura ko katapang sa kaugalingon akong bay.
1: Wa gi ko mag-expect ingon ana si Jervin ay. Kay pinangga ba kay kaniya diba sa wa pa mo mag-ipon?
0: Mao gani. Wa na ko makasabot sa akong kaugalingon. Kung malipayon pa ba ko sa among relasyon o dili na?
1: Onya, unsa may plano nimo?

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom tag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Kagaw ka!
2: Miss Elluston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Gikan karon, ikaw na ang mamanage sa creative department sa HK. O mamanage sa beach resort.
1: Ha?
0: Nabati ba nimo akong gisulti?
1: Oh, pero...
0: Unsa man? Kaya nimo ang trabaho o di?
1: Kaya man, pero...
0: Kung kaya na nimo, wanay daghang piro-piro.
1: Anong imo may gibuhat?
0: Ang unsa?
1: Anong gisaligan mo ko nimo?
0: May pamilya ka na, Kent. O kinahanan mo tubo ka.
1: Kaya ano? Ha? Ano man di?
0: Saan pangutan na ha, Kent?
1: Ang akong pangutan na kung anong imo ni gibuhat na ko. Unsa may nagtukmod ni mo? Anong hatagan kong chance na makabarog sa kagalingon kong mga tiil? O sa ligan sa negosyo?
0: Tungod kay mao na ang gustong hitabo ni Papa.
1: Unsa?
0: Gitugyan kanya na ko. Busa, ganahan man ko o di. Kinahang lang tumanon ko ang akong saan niya. Natabangan kang makabarog. Labi na karon. Kung may pamilya ka na.
1: Salamat.
0: Mora ko na mo. O ipangumusta na lang ko ni Claire.
1: Tay ba? Tanong sa ka mabalik sa Vice Pangpang.
0: Dili na ko mabalik dito. Imo na ang bayan sa Pangpang.
1: Oh. Ha? Tinuod ka? Pero imong bay ang bay sa Pangpang. Ug?
0: Imo ang bay sa Pangpang. Ug imo ang beach resort. Ako ang bay sa bukid. Ug ang bay sa syudad. Ug tunga ta sa kwarta sa bangko ni Papa. Magtunga ta sa abot sa negosyo. Ang imong share, automatic ang musugod sa imong bank account. Unsa man? Fair na ba na para nimo? Og usa lang kabutang ang pangayoon ko.
1: Oh, unsa ka?
0: Putla ang tanan nimong koneksyon kang Ayesa. Tungod kay pangasaw-on ako siya.
1: Oh, unsa?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

oras a las 5:56 a Kahapu'un. Sa DYHP sumbungan ang mga kasama pasumpay gapon sa atong panawagan. Kagapong adlaw sa nagpadayon nato nga pagtabang ni ato taong usa ka fourth year graduating student dito nga taga Dalagit. Ito ko sa taon ka 21 anyos nga Dalagita nga graduating na sa iyang kurso. Itong gipatay sa iyang kanhi hinigugma. Nagpadayon ta nga nilusad ang DYHP sa ato ang Oplan Tabang aron pag-generate o pundo para sa biktima in taon. Lang sa pagpalubong ni ini kay gihaya araba ni siya masikbit sa ilang barangay dito sa Dalagit sa Clarissa Jane Amanduron. Takda ang paglubong para karong si Manaha. Una nga sa di pa ang pagpalubong turnover ang DYHP sa maong kandidat. Ngato sa nagbagutan ng pamilya, yawat na lang, pinagi sa inyong generosity, pinagi sa itong pagtinabangay dili sa DYHP, nining atong tulumanon. Ingon man sa Straight to the Point program, diin gilusad ang unang panawagan, alang nining maong katuyuan mga kasama. Nakagenerate na tao, kapin sa 30,000 pesos, o sa inyohang madugang, pwede pa kinihingpit nga ma-turnover, pwede mo nga mapadala sa 0918, Gcash number ni, 0918-554-2071, 0918-554-2071, o sa 0906-298-3429. Naman, kasama Marisa Abadias ni, 0906-298-3429, or under Ida Tampo, 0918-554-2071. 2071. Kini nga maong tabang mga kasama sayod kita dakog padulngan labi na sa kabus kaayo nga mga ginikanan sa maong fourth year graduating student unta dako kayo no ang paglaom sa mga ginikanan nga maka tabang-tabang ingon man maka baton sa iyang mayong kaugmaon ang ilahang anak na 21 anyo sa pan sa maong panghitabo nga gikutlo, gipatay sa iyang kanhi hinigugma. Ang iyang former na boyfriend na paro nagpaalim sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan luwas na sa peligro nga kahimta. Para sa iyong tabang atong balikon 0918-554-2071 or sa 0906-298-3429. Ma-update lang ipohon sa kinatibukan nato nga abtans ato ang cash donations. Pinagi sa yung tabang diha mga kasama. Diliig sa payan ha kung pilay amount kung ingon mo nga agamay raman ni maikubi mo tabang dili gumikan kay ang bisan pila nga kantidad. Ang importante ni anak mo nga ang inyuhang generosity, ang inyong pagunahuna, ang inyong pagbati sa kaluluoy nga sitwasyon alang sa magpamilya. Salamat kanunay sa inyong makanunayon nga tabang o suporta sa matag-higayon nga manawagan ta dili sa DYHP o sa IFM sa kinasing-kasing nga tabang. Kanunay ang DYHP naghulma o community, hulma o komunidad na andamsan nga mo respond labi na sa nakinahanglan mga kasama. O dahil kayong salamat sa inyong pagsuporta.

0: tawa kay masundan og langaw ang iyong baba. Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni mo.
2: Isa mo ni mo hatag na kumigo.
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod?
1: Mumbo!
0: Ah! Agba!

0: Galo, tabangi ko, pi. Nadyo ko ni Sir Sebastian akong account sa tindahan sa lungsod.
1: Grisel, dili tayo kapasagdan. Dili ko mahadlok niya bisag unsa pa siya kakwartahan.
0: Salamat.

0: Uy, salamat kay naadi kay kaayuhan nga nahimo sa matag pangumpra na kura nito. Kay dili naman ko mupakyaw tricycle nga kargahan sa akong mga kinumpra sa gamay na kong tindahan.
1: Kutsap, para nito, pililun kayo ang mga maayo ni mong buhat.
2: Kinsa, ugon sa gyugga kinibata.
0: Pagkabuutan ba yadi ni mong kabayo aka?

labas, ako ang unsay nakarin sa huna-huna sa kapayang dakot. Pag-uulang niya ang paghimok maayong mga puhat, kay dili man may naandan alang niya. Patlungon magod kay siya sa diyang tao pa siya. Sakad sa bata pa hangtod kiniapot sa iyang pangitaron nga kuwang-kuwang na o kuwa gani na minyo. Pakiksultihan ko bahin ini ang akong inahan. Sa inang.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jessica. Lipay kayo ko kay napangitaan ko kong part-time job sa kumbana pinaagi sa iyang Amerikanong kauban sa ospital. Nangita og tigbantay sa anak ang iyang sister-in-law nga Pilipina Rasad. Ug gidawat gud nako. May na lang nako'y income ginagmay. Maayo man sa Amerika kay inuras man ang sweldo. Sa laing bahin, lipay sa kay kong nanawag sa kumbana kay naakoy good news alang niya.

Maripayon kay ko, kay puro positive ang nahitabo sa kong kinabuhi ni atong panahuna. Matawag nato nga suwertehan gud ko kay natuman man ang gusto nako nga mahitabo sa kong kinabuhi. Nakakita na yung kong part-time job. At the same time, nabuhatan ko kong fake records aron matuman ang akong panganduy nga makatrabaho sa ospital nga gitrabahoan sa kumpana.

kalau is segenoo, nahimutang regu ko o nakatrabaho sa Houston ni Texas, isip usa ka nurse. Tod man sa gihapon, dili gud mawa ang akong kulba kada na itawag o minsahe gikan sa Pilipinas, kay sigurado man ko nga problema na sad. Mga kasama, atong atayangan ugma ang laing sumpay

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: O karon sa naginapos ng sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur.
1: Pat-ak nga kulor tapol paghihapon sa pribadong dapit nga nag-atbang sa duha ka mga paa nga kun magdikit makita ang purmag taming o gispada sa impirno nga nagkayo.
2: Napreserbar na suod sa taas nga panahon ang berhin nga halad alang sa katumanan sa propesiya.
1: Unsay mahitabo kung ang gipreserbar ninyong halad dili mao ang pinili sa manulunda.
2: Usa? Ipagkatawa mo ako, Marciano.
1: Ako ang angay nga mo katawa. Kesa imong kadaugan, may kaluhang kapakyasan kay palpak ang mamahimong propesiya.

Hello, Marcelo. Hello. Sinvergwensa. Dili mahimong masayop ang pagpangandam na mo sumaabot ka katumanas propesiya. 20 katuig kapin ang gihimong pagpangandam. 20 katuig kapin, mauna sab. 20 katuig kapin na sab, sukad nga gihimugso ang birhin nga halad. Busa kahimut ang yud unya kines manulunda nga sungayan. Ang kahingpitan unya sa propesiya, maghatag og luna sa tanang magtotoo nga mapuyo sa bagong paraiso sa yuta, ang Tierra del Sol!

0: Ikaw, dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og Sedlen Mintuwell. Tinuod yun ng milagrosong aplas. Sedlen Mintuwell, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.
1: Padayon ta sa tong programa ang kasika sa kabuntagon. Ang okra makatabang sab sa digestive support. Di nang itawag nga pectin, maoy mulaw o good gut bacteria nga sama og prebiotic fiber sa atong tiyan. O mo-promote kini og regular bowel movements o pagpagawas kanunay og hugaw sa atong lawas. Gipakita sa mga pagtuon nga ang fiber sa okra mahimong makapakunhod sa risgo sa colon cancer. O bisan katunga sa tasa nga okra nga luto na aduna kini equivalent mga kapanyawan nga 2 grams sa fiber o kung imong idugang ang fiber sa imong diet, labihan kini ka beneficial. Alang sa kondisyon sa tong buko, kung alang usab sa mga nagmabdos o mga buntis, ang taas nga vitamin K sa okra mahimong makapaligon sa buko ug ang folate nga anaaniini mahimong musuporta sab sa healthy pregnancy. Makatabang usab ang folate o vitamin B9 pagpamino sa risgo sa mga kondisyon nga makapektar sa utok o spine sa nag-develop nga fetus. Ang okra mga kapanyawan, maayo kining tinubdan sa folate, din mahimong makahatag kini og 1 cup o 100 grams nga equivalent nga to sa 15% sa panginahanglan sa usa ka babay matag-adlaw alang sa maong nutrient. Akong naisgutan kaganiha nga ang okra makapaligon kini sa bukog. Tungod kay, aduna sab kini calcium mga kapanyawan nga importante alang sa pagpaligon sa tong bukog. Kung mukaon ka og bisag katunga sa usa ka tasa nga ginaganon sa okra kanang luto na mga kapanyawan, makakuha ka og balik 6% sa daily calcium. Nasayod ba mo mga kapanyawan nga aduna sa side effects o mga risgo ang pagkaon sa okra? Sakto inyong nadungog mga kapanyawan, adunay mga side effects sab ang pagkaon kanunay og okra. Adunay gitawag nga oxalates nga natural compounds kini nga makita sa mga pagkaon lakip na ang okra. Kumukaon ka og daghang oxalates, taas ang imong risgo sa kidney stones. Ang katunga sa tasa nga luto nga okra aduna nay 56 mg sa oxalates. Inungdan nga makonsidera kini nga high oxalate food. Sumaw na mga kapanyawan, maglimitar lang sa pagkaon og okra kung peligro ka sa kidney stones. Nasayran sab nato mga kapanyawan nga bisan ang vitamin K, maayo kini alang sa bukog no. Ang taas nga level niini mahimo makapataas sab di ay sa risgo sa blood clots. Maunang magtimaan o magbantay gyud kung unsa ka gidaganon na ang nakaon nga okra mga kapanyawan ha. Kung nagtumarog older blood thinners sama sa warfarin. Gawas niini mga kapanyawan, ang okra makamugna usab og pagbutod sa tiyan. O kini mapuno sa gas ba ang imong tiyan tungod sa taas niining fiber content. Dahil pangutana diri ay mga kapanyawan, unsa man di ay ang healthiest way sa pagkaon o okra kapanyawan Radyo Man Marisa. Pagka-timing gyud ani ang pangutana sa tong naisgutan karon. Atok ining tubagon ha, man lang niining pipila ka mga pahinumdum.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Oras sa DYHP Adam and Cebu, alas 7:50 na.